ہے اپنی خاص آواز، بہترین گیتوں اور الگ انداز کے لیے وہ دنیا بھر میں مشہور تھے۔ انہوں نے سینکڑوں گیت لکھے جس میں جولینڈ کوٹ آف مینی کلرز جیسے کلاسک گانے شامل ہیں، جن کی دنیا بھر میں 10 کروڑ سے زیادہ پرتیاں بکی۔ پیغمبر حضرت محمد کا جنم دن عید میلاد النبی آج دیش کے وبھن بھاگوں میں دھارمک شردھا اور اتساہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر آج الگ الگ استھانوں پر پیغمبر محمد کے جیون اور سکشاؤں پر میلاد محفلیں اور سیرت سمیلن آیوجت کیے جائیں گے۔ اس افسر پر میلاد جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، اس کے لیے جگہ جگہ سرکشا کے ویاپک انتظام کیے گئے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر راشٹرپتی دروپدی مرمو نے دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں۔ راشٹرپتی نے کہا کہ یہ دن پیغمبر حضرت محمد کی سکشاؤں اور ان کے آدرشوں کو یاد کرنے کا اوسر ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی عید میلاد النبی کی شبھ کامنائیں دی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے امید جتائی کہ یہ اوسر دنیا بھر میں ایکتا اور خوشی کو بڑھاوا دے گا۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانندا نے گرینڈ شطرنج ٹور کے فائنلز کے خطابی مقابلے میں جگہ بنا لی ہے۔ پرگیانندا نے سیمی فائنل میں جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرایا۔ انہوں نے ریپڈ کے دونوں مقابلے جیت کر بڑھت بنائی اور بلٹز کے پہلے مقابلے میں بھی جیت درج کی۔ فائنل میچ پرگیانندا اور موجودہ چیمپئن فیبیانو کاروانا کے بیچ کھیلا جائے گا۔ شیرش 3 استھان حاصل کرنے والے کھلاڑی اگلے سال کے گرینڈ شطرنج ٹور کے لیے سیدھے کوالیفائی کریں گے۔ ہریانہ کے پنچکولہ میں ہوئے بھارتی ایتھلیٹکس سیریز کے 14th چرن میں کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کیا۔ پروشوں کی 400 میٹر دوڑ میں وکرانت پانچال نے 46.16 سیکنڈ کے سمے کے ساتھ جیت درج کی۔ انہوں نے اولمپئن محمد اجمل کو پیچھے چھوڑا جو 47.03 سیکنڈ کے سمے کے ساتھ دوسرے ستھان پر رہے۔ مہلاؤں کی ہیمر تھرو میں تانیہ چودھری نے 61.28 میٹر کے پریاس کے ساتھ پہلا ستھان حاصل کیا۔ راشٹری ریکارڈ دھارک انوشکا یادو 61.03 میٹر کے ساتھ دوسرے ستھان پر رہی۔ مہلاؤں کی 800 میٹر دوڑ میں کویتا وی نے لگاتار دوسری جیت درج کی۔ اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے سیما وواد کے راجنیتک سمادھان کی دشا میں کام جاری رکھنے پر سہمتی ویکت کی۔ وت منتری نرملا سیتارامن 4 دن کے کینیڈا دورے پر ٹورنٹو پہنچی۔ کینیڈا کی لگ بھگ 20 ارب ڈالر مولیہ کے امریکہ کے سامانوں پر جوابی شلک لگانے کی گھوشنا۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، امریکہ کی نوسینا نے ہورموز جلڈمبرو مدھیہ میں موجود سبھی سمندری بارودی سرنگوں کو نشکریہ کیا۔ اور گرینڈ ماسٹر آر پرگیانندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو ہرا کر گرینڈ شطرنج ٹور فائنلز کے خطابی مقابلے میں جگہ بنائی۔ اس کے ساتھ ہی وشو درپن کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: گڈ.
1: آپ نے کروڈ آئل کا ذکر کیا, ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, مڈل ایسٹ میں جو بھی سچویشن ابھی بن رہی ہے, ایسے میں یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنا امپورٹنس رکھتی ہیں؟
0: یہ چیزیں مانے
1: مطلب کہنے کا کہ ہماری جو جتنی بھی پرستھتیاں بن رہی ہیں کروڈ آئل سے لے کر کے, کروڈ آئل کے
0: ہماری اکانومی کے لیے کتنا,
1: جی ہاں, کروڈ آئل کے دام گر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں سچویشن کچھ اور ہے, لیکن ہمارے یہاں پر جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا مکس کریں تو.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں, کروڈ آئل کے دام تھوڑے سافن ہوئے ہیں, ابھی بھی 90 کے آس پاس ہیں, ہمارے لیے وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم چاہیں گے یہ 80 کے نیچے آئے, 80 کے نیچے آئے, 75 پہ آئے, تو ہماری اکانومی کے لیے, ہمارے کو ہماری انرجی امپورٹ ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے نا. تو یہ جو نکھل جی جو ہے نا, ہماری جو آپ کو گیپ نظر آتا ہے, $90 ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. جو کروڈ کا ریٹ ہے $90 پر بیرل از ناٹ اے کمفرٹیبل سچویشن فار, وی وڈ لائک اٹ ٹو کم ڈاؤن. دیٹس وائی وی وڈ لائک نارملسی ان دی ہارمونز, اینڈ بڑا ضروری ہے ہونا ہمارے لیے.
2: وی ڈو ہیو اے اسٹوری لیٹر آن ان دا پروگرام دیٹ وی ول ٹاک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اکراس دا اسٹریٹ آف ہارمونز, بٹ بفور دیٹ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹوری. فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن ہیز سیڈ دیٹ انڈیا اسٹینڈز ایز دا فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانمی ان دا ورلڈ اینڈ آفرز اے یونیک کمبینیشن آف اسکیل, سسٹینڈ گروتھ, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto, Ms. Sitaraman said, India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Prakashji, how would you look at this this comment that has come out, the statement that the finance minister has made, that India is, of course, we all know that it is the fastest growing, one of the fastest growing major economies in the world, but also that the offers that we have, that what we offer to the world in terms of sustained growth, a young population, expanding consumption, how much of and a rapidly growing middle class along with digital world class digital infrastructure, how attractive is that? Does it make it for does it make us for the remaining world, for the other economies to come and invest and come and do business with us?
0: Well, I would find something very interesting in this visit of Finance Minister Nirmala Sitharaman to Canada. When is this visit taking place? At a time when the tariff to tariff, dollar for dollar, trade kind of a war is full scale on between the US and Canada. And we also have been engage with the US to try striking a deal.
2: Yes.
0: So far, it hasn't really happened. So, from strategic point of view, I would rather take this visit of strategic importance.
2: Right.
0: And mind you, this visit is taking place coincidentally or along with Mr. Piyush Goyal's visit to Japan.
2: Yes.
0: And our very important strategic engagement with China and Russia.
2: Yes.
0: Imagine, see the kind of strategic movement that we are making. Because of the geopolitical and the geo-economic unraveling, right, whatever is happening, we got to be cognizant of that.
2: Yes.
0: So, countries after countries, including Europe, and China are realizing that they need to look beyond the US.
2: Yes.
0: Because, after all, at the end of the day, trade should be a win-win two-way situation. It cannot be one party dominating the other. Even if you are dealing with a small neighboring country, you got to respect a win-win kind of a situation. And if it's not happening in a particular way, then the countries need to look beyond one dominant partner. That's what is you see around.
2: Right.
1: भारत और मोरक्को ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने और निवेश तथा औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. विदेश मंत्रालय